0: النشرة الإخبارية
1: غانو جيما وليري كوبال FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwazim chana balonji ya bacheku medio kuchiku mwasamva katunyeze mwenda PAL FM kulire mwotu wabudicho. Kade kamulide gafagocha mwujivagi saweno ungo kakso miranze na nsumba na dhira. President wa Gwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni Tibu Habura vudeo na sababu antube chitundu cha West Nile kuwagira kuati dechibi na NRM bendera. Mukalulu kukuda mumu chitundu cha Jumani West amanyikidwa nga James Leku Pili. Binono webijidenga wali kuludoro vuganya government banji basa zediru ni wada kuludoro National Resistance Movement. President Museveni yamaliliza kampeni za Jumani

0: license.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu n'eya Muse ebitaano. Waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali hamu.
3: Owaayo, naye oba mugambe. Naye ka nneveemu mugambe. Ngamba gwe. Tukole nsobi okukyusa akalimiko n'okajja ku 17.9 Pearl FM.
4: Kuru wa Pearl of Africa Radio, bili abrimu mukaga. Kitu kubwa kusaba kwa banche. Pumu kusembereza kumpichinye na mpindi na mukaga Pearl of Africa Radio. Au kutoke restaurant ebu kesa. Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome, jangu na chua punda, tusensera katare. Mujia tulabibu chibu tunyesu kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako no kurunda. Okurunde nkoko, embuzi. Sako na ente zorulio. Okurime mwanyi. Kokowa, sako no kukata kwa mtindo. Nebi ntwe bidara inji. Susembera. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi. Inu wetuli ati wetunywa. Abasome sabanje. Banache kumu business. Banja kutusome sa. Sakunu kukira kwa nafe. Wamunu kutuwa magezi. Utiko zota. Bachi kora bata. Utandi kotia. Tu ingini na mituwane bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukulisabu ya Pearl of Africa Radio. Oba. Kwa AK Slimki Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Owa kituwa. Ship with that. Banachi nkumu kutile mali ukuve China. TV1, Women Mehmet Events.
5: Okubuli ya kukumacha, mu program etuli umukeze.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kubuli ya kukumacha, Abdulhamid Kizito Msenza na Gemanya Gange. Ndine mkadu wa fesheke elimi ya Rashidi Kafuma Gweni na ye msume seri mu madarasa tra muhajirin Lisangi wa mchitenge samansaka budu Yomu kwa director wa Zurafa Holdings Limited Tera imamu aliriku masjidi Aisha na mungona Gweni na ye mkubuli ya kukumacha bakadu wa fawalu ya uteka musente Wa prestige majorinsi ya jomu ya mbegu wa siga kwa migati Alimebili sabinji nyonyo gena msume makete kulio kumpio beduka Elio kulio kumpio wa subuzi mgene chapa General Enterprises wali mchikubo opposite Ndambusa kedi ya wenyini Haji Rashidi Senyonga abeira udara ilaba ataba o Haji Yasini abeira ubakukuliko mwana watu nongu agenda okwanjulwa prestige majani gubo kulembeza bamanyenti ono alikumulembe guno omutebi atenawe o ino mwana mutere muko mboji kubanga mlimwe bilise biyambo mwana okubanga ibirade tebi mutawanya tawanya nabaze ino bweba tiyo prestige majani ya bayamba nyo na dala biruade bisenyiga senyiga bulia ku prestige majani ngatunda bagenda chirudu abasirikale basoka kulwanyisa kubulwa dobo prestige majani kasabe mukadde wanga bala mseko era tugende maso na mshekh
7: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد
8: صلى الله عليه وسلم
7: وعلى آله وأصحابه أجمعين أبلين جبك زمنا أبلغكم السلام فكرتني زمنا بال اف ام وكبولي أخوكم أشياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
7: كمي بزا الله سبحانه وتعالى نانيني متندو قلنا نانيني كسراب قلنا إلا نانيني وينزاب قلنا نانيني بلشم قل اللهم مالك الملك نانيني بفوز قلنا كتي توينا چو سولا قغمبكو أضلو قامت سي نانيني شو نانيني بلشم چونا Uyoli ya nabi kutisa ya nanyini vyo. Nabi kusanyula ya nanyini vyo. Vyo na kastobi za jari. Omanyanti guwe simi.
8: Ebi kuna kuwaza
7: vyo nabi ya nanyini vyo. Hata patu gambaba hivyo, niwe wango ugenze mkuyomba. Boyomba, mtu wazi kuyombe saa. Nomu zaidi Allah wamo yambi. Kwa Allah ya nanyini vyo. Nomu jukiza Allah yaze kuyombe saa. Wanga yaze kubba. Nomu jukiza Allah. Bomo yambi. Ile makubuga kuza bantu ile Allah nga babadde bakoza bichyamu kubajukiza Allah. Tabaye Allah jali. Bomo koza chi. Obero muyambi. Ekyafayo kya bana ba Adam nga bagenda okuba nti omuyagala kutta munne. Omwana omuyagamba kya munne. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana ibasiti yadiya ilaika li akutulaka gobo ogaludde kunzita nze sura galula kutta namuzeri Allah agati inni akhafu Allah zeti Allah gulu choli yanga chikutawa yanchizeri ali wana omwagala mutta
6: nela imbasata ila yadaka
7: gwevu sala okunkuba kunzite nze sijja galula kutta namwe songalwaji inni akhafu Allah rabbal alamin zeti yani
6: Allah
7: omuntu asoko jokonga nti waye tyani
6: Allah
7: ya Allah agamba obulamu bafumi singo kuzze ebintu eryani ili Allah kuwangala obulungi inni akhafu Allah zeti yani
6: Allah
7: nimo boyina muntu ngo inachogala mugamba Nabi Musa alayhi salam nga asaba Khidri batambule bonna yagati hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ulimuta rushda amakulu mimma allamaka Allah onzikiza nkugoberere onjigize Allah byakuyigiriza so sibi wetegerira gwe Allah byakola ki
6: byakuyigiriza
7: nabo gina kusaba muntu nsaba mpeko Allah byakuwa ni wana gana nyo njo kubo mukwede chini ngo munjukiza nti byayi nabi atakuwa de Allah byakola ki
6: byakuwa
7: iya bimuwa kati okuze nsongeri ali Allah nsonga nkulu nyo oganti mubiri kimucho nacho nacho nacho na chide yani
6: ndi Allah
7: ya Allah subhanahu wa ta'ala tubaganti alayka chike kataku okumanya ndi Allah agenda kukolesha nyine chokola bitonde bi chokola machi mbantu leo tukiendelea kajemele kano muhadithi yombaka nabi Muhammad
6: sallallahu alayhi
7: wa sallam munana ila tubaganti anti hadithu na hadithu alqudus nyeri mwechi gambe chini chigamashtia anfiq ya ibn adam umfiqu alayka أنفق يا ابن آدم أنفق عليك يا أبو هريرة وايو موانا آدم نانجين كوي وايو نانجين كوي شتيك مو بوزيت
6: تو وايو أميوي
7: أميوي بمي نانجين جاكوما tobu zanga kibuzo lwachi gundi oli abagaga bayine bika bibiji oli abagaga Allah biya wanga bawayo banja oli abagaga Allah biya wanga tabawayo abagaga Allah biya sent nacho bayine Allah zibwa denga bawayo wallahi banja oli nabo Allah biya wanga tabawayo anti azaganti wayo nkuwe
6: yes
7: kino kituza masubi nti bobo ino mutwaro wajja gale bibi muwe ngwe Allah nawa kuwe bobo ine tano wajja gale lukumi muwe na Allah kulichi buru bena ngo yakala Allah kuwe go soko kuwa ne kuba kodo kuba shahih tu shahih bakhilu tiba shahih shahih baya bageze ku level VIP yo kodo ngana ikinyi tansu ko ko kodo
6: eh
7: walwo muntu ga mukodo ye
6: ya khinja wo
7: ye ye ye ni yete ka musete ne shahih o ye ya bela mukodo ngana ikinyi mukodo ku ye nga diawo ni walwala bwazi bwati batano nyamuluru zatatirira
6: yes
7: ninga Allah yamuwe sura kula panado ninga yo bulambwe aganja kuzija ku sente zange jomu wani boganti zikula madagala nga siba kuluzi oyo shehe tabati jale mukodoyo eh naye Allah ganti wayo nange nkuwe anfiq ya ibn adam unfiqu alayka wa bwe yakala Allah kuwe
6: go nayo wayo
7: tuli abantu batambula wali abantu Allah yetekaunga musiba gabi wana bugabi nchengera nga munsiba ki
6: bagabi
7: wali abagaba sura kubantu bayina binji ninga bagaba ku Allah batuna nga bagabi wana abagaba nga yala bachaja ko chinji nanga bikendera mu arekera ugaba abuji bali
6: se yes.
7: Kati wali no mtu nga yetagaba obali na
6: obatalina
7: ninga hadithi gabita oyakala Allah kuwe na wayo tolowoza nkonti chona chona cho wadde ngo wadde uwi tala takudiza ngawo wabulenziriza ya Allah ya jabulu ayinzo kuwa ngo wadde na kuwa natakuwa kashi go wadde yo nina bako bya kuwa wadde nga bisinga kashi go wadde yo omanya bintu bisinga ko bele bebe yindi omanya nganye chingira Allah cha kuwa wadde abantu banji ekibagano kuwa yito na manyanti Allah yabawa era chabuli chintu chabuli jokusanga mtu nga ine chingira nga tabanyinti ine chingira
6: yes
7: ngoyo aya emu mukwana ishtima Allah abuza nabi Musa alayhi salam ganti wa matilka bi yaminika ya Musa Musa oyinachi
6: mu mkono gu
7: oyinachi nabi Musa yagamba ati ya asaya mugo bugu tanda manya chama chiri mugo
6: ne simba giriza kuwe simba giriza justi tibidi ngarwa banga bya bulijo
7: naye echi chali chabe ninga yala bayi na mugo bugu nawe oyina byo oyina byo solo kuwayo ko niyo bilabanga boto bo bilaba engwe zwaka ambula muno ziteka mukabada nzirimwe nkuyege nga banno baganda bo batambula bayine engwe ze bituli tunazira bantu kya beyo kubanga kozi mukabada tuzambala
6: asbunallah
7: nga zakufunda da ne ngato ne yakala Allah kuwe niyo na byolemedde muli eh gola babla bintu laba winabigoye bikadde ne tumanye value
6: Songa ria babieta
7: wali yonga
6: Allah Allah ina rufuna
7: Seka tubuze fe nzo gan tubuze fe muna ugabo tukubulire
6: eh
7: tutambula tutambule wantu no omuntu na mutire muwe ngwe na ruambala ne moyite myaka 3 nodde yonga lwayambadde ninga namu mwenye yalo wa mulutwale aluambale oyite myaka eji ngamugeze ku mukuru era zanyidi ngalwa yambadde oganga kashinga tumwalumwa kati manye cho cholina okwato weyo Allah jakuwa manya chokola
6: cholina
7: go kubana omuntu alu musawo yabango yina mutwalo mutwalo ni wali agali lukumi olf
6: jumu
7: olf nsa jume jana saba nakula challenge nga aseka sagala suka mu biti bompe biti ichenga chiba chiwete sasa kambeka e biti simala atengeza waloba feri kwanze manya kutasinga bafeli ku muzikiti waloba feri nga ali kumazwa ngante biti zinkola chi Zimala. Woman yet Zimala, Kokozimua, Nagulak Chokamazakal, whom Lady does. Nagasalama begins, name it. Nega Quaino Mutual, Robin Mutual. Toman Chocolati,
6: Cholina,
7: Cholina, why you? Ne Allah Colletti, Zotoko Simulus, Nagakumaka Muhammad, Sallallahu, as a

0: kuchukumusimukatimusumwenda. Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosanyo vamonu sahi sahi. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutumusu mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنعدا على فهم كل جنت وابدو
3: Pulira anko ye mtambu denzunze bagere binuma chuka sinani anakulia sibyo tano sebo
4: bulungi
3: badde nonya we bana baluze nkoko
4: mukadde kunongate kuli baluza nkoko
3: mukadde siri mukadde nonye wali nkoko
4: nkoko bazaluza ku good farmers namuwongo
5: Aba Good Farmers enamuwongo bakutuusa ko obukoko bulungi obw'olunaku olumo nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 gyokka gw'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamdin Dokolo n'ekibuli mu Kampala nga te head office eziza Ziri na muongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0752211063 oba ku 0753688881. Good Farmers, kurenko kenunji eziza amagoba.
6: Salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Naam, tukumiona te na umuso mugu wa fogwenzi kiliza. Mututambulila kuchitabu cha feche chitibwa. Echitibwa kitabu tawhidi. Aladhi huwa haqullahi ala al-abidi. Echa sheikh wa fogwe chitibwa. Aitwa Muhammad ibn Abdil Wahhab. Rahimahullahu ta'ala. Wabarakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan. Wakatharallahu minamthalikum. Naam, umuli yangu wegumugu itu ya agenda na gummaso. Babu من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه نينغا مكسيرا كانو نعم تجاك نماسو نشافايو وبا نتاريخ أكواتاغناكو نيمام مبا أئمة با أمينو نعم مبا أئمة با أمينو الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة انجري جي يجزي سيبوا نعم انجري جي يبوني يبوني سيبوا انجري جي يتوشاري ينجيبوا ولوينزي كري زين توفو نغباغنا على انجري لينزي كري زين فو انزي كري زا اغامبا انتي قرآن شتوني لين انيويرا ناغمي كري زبارك الله فيكم ازاكم الله خيرا وابا ان يقول بخلق القرآن ناغانو كوغيرا ايشي غامبيكيو ناغانو كوغيرا ايشي غامبيكيو ايشي وبساقوا نعم ايشي چام ايشي انزكري زينفو ايشي عاليشي ريتر دوابا معتزلة نغا بالي واموني خليفة ايتبو المأمون نغا اغوزي وبتوابو ابوو نعم نغا يغالا ببيرين غابو ساساني زيبوا مؤمّيونا na ya nyura alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala na akubwa na asibwa na abonyabo nyezebwa lakinahu sabara rahimahullah wa swabara ya gumi ikiriza ilabu watu naari mirako kuchigambe kitufu naari mirako kuchigambe kitufu ba khalifa ni bajanga ba mweto uroram ba mirundi yesatu nga kulluhum dhiduhu nga bonna bali ku opposition naam kusaidie nga bonna ba mupinga nga bonna tebali wa muna ye ba muluanyisa ni ya gumi ikiriza barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakathara allahu mina mthalikum ya nywera na nywera kunzikirize ntufu na nywera kumazima walamu yakhda alahum teyaba gondira na kamu na kedagala wasobara ala dharbi wa ala alhabsi na gumikirize migo na gumikirize komera wa ala alihana na gumikirize kutiyoborua noku kakanyezibwa hata nasarahu Allah subhanahu wa ta'ala paka Allah azza wa jalla wa ya mutasa wajaa almutawakil oyo khalifa haitwa almutawakil paka wa yajja na kwa tenkasi

nga beba wahangura wa akhza Allahu al-mu'tazila Allah subhanahu wa ta'ala na fotora era na kakanya ba mu'tazila wa man taba'ahum nabuliyanna yabagoberera okitibwa Allah subhanahu wa ta'ala naba kugamba naba kakanya naba fula ba wansi ne bawangulwa barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Sheikh Wafi Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahu Allahu ta'ala agamba fahadha al-imamu imamu oyo owekitibwa amakuru imamu Ahmad yajibu an na'rifa mawqifahu chabwa teka okumanya standiye min ajli an naqtadiya bihi mungiri yokumugoberera obatu sobolo okubera nditumugoberera wa an na'rifa aidan nokubera nditumanya era mungiri yemu mawqifana standiya fe nga bweteke duo kubera min alfiraqi dhalla kubibinja ebibuze ebyabula walfiraqi almukhalifa ebibinja ebyawukana li ahli sunnati wal jamaa ebyawukana kuba ahli sunna wal jamaa ebyawukana kunzikiriza ya ba ahli sunna wal jamaa ebyawukana kumazima hatta la natasahal maaha tuleme kubera nti tubibalatiramu ensonga eno tuleme kubera tujibalatiramu nam kugamba nga tetulina kugamba kuzanya mu nsonga ngeno tetulina kubera nti tusimikiriza ebibinja ebibuze nakamunaka eddagala nam nga tuwoza kugamba nga bamuwe bawoza amaliyati tajimia kugamba kukunganya kukunganya nga nakuru najma au nujammi wala nufarriq fetu tutekewamu abantu tubakunganye babere bumu tetwawula abantu nam ngabamu kubibinja ebyabula bwe bagamba bali yajibu an nufarriqa baina ahli alhaqqi wa ahli albatili wabula kyabwateka okubera ntitwawula wakati waba abali kumazima nabali kububuze nahnu maa ahli lhaqi fetubera wamu nabali kumazima wa inqallu nebubabera batono walasna maa ahli lbatili tetubera wamu nabachamu nababuze wa inkathuru nebubabera nga baiti lidobunji hatha huwa lmawqifu sahih ayono yestandi entufu falimamu Ahmad imamu wafi Ahmad رحمه الله تعالى وحده يكا ومبوات وقف في وجه الأمة أو في وجه أمة يأمي لذا كغامبا كغامبا الوانيسة أوكان يا أمة نامبا ونصره الله عليهم الله عز وجل نامتاسكه أبابو زابو ولابد أن الإنسان جابواتيكا ما سمدلو مونتو yanaluhu adha afune binyiza fi mukabili mawqifihi wa sabrihi wa thabatihi mukugumi ikiriza kwe mukulaga stand entufu okunywera kwe ateko kufune binyiza ateko kufune kusomozebwa lakin madama ala alhaqi wabula ebanga lya malanga alikumazima la yahumhu thalik echo tishimulia echo tishimuyigula tama na kamu na akedagala wa hadha fi mawazinihi fi wa fi hasanatihi inda Allah subhanahu wa ta'ala ebebyo na bibera mumi kugamba Allah jabite kakuminzani ye egendo kutume mirimu ye Allah jabite kambirunji bibi yakola masoge uwechitibo Allah subhanahu wa ta'ala elabu ati abirenga amusasula musira barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم فاذا مشافاي تشا امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى شيخه واتفونديريزه كونكمرراو غاتولغانت تولينا وكمانيا موقف يا الامام احمد يليتيا انجلجي يغومي كيريزا نعم ناتيتا باوامو نابابوزي اباتشام اتا بابوزا بارك الله فيكم اذا تويغام نيشيلالا mawqifu ya feri na kubereetia minal firaqi dhala ubinje bye byabula mawqifu ya

0: قوله صلى الله عليه وسلم ليش قامو كان النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه قام بابو رغان ريري قال انا بابو رغان نكلم غبقول ممكه نابقول من يقولنا buli nyumba zonna abenyumba ya gundi abenyumba ya gundi abenyumba ya gundi mukirisa Allah mwenonule agamba bwati yagamba ngabwati la okoni ankum min Allah shay'a sina chengenda kubayamba eri Allah wadoko okubagasa ikitege santi muntu hadithi ni Bukhari Muslim ni hadithi ka jireta wa kama qala dhalika al-Fatima ni mwale Fatima ya chimugamba wa Safiya أما ترسول الله نصفية سينغاوي يا فاطمة يا فاطمة بيت محمد وانغ صفية مولاو محمد
1: مولاو ايه
0: سبا شو يغالا شو نمو مالي سينا كويا بيري الله سينا بو يزيري الله بغينا كويا وين سبا شنين اقوبوشي
1: ابو سبوز
0: سينغاوي صفية سبا شو يغالا sigenda kuyamba kintu kyonna ntegereka bulungi lucha marilizanga gama nti wala tajuzu assalatu khalfa hadha arrajuli tachikirizi wakusayira salamu ya gawamu sajuyu wa man kana ala shakirati inamu fanana wala tasihu salatu khalfahu wala yahilu ani yuji ala imama ndil muslimi tachikirizi wakubiranga afuliba imamu wabachi wabasilamu wabasaza ngawe nabaga mundi yobwaita lechitani kilu wako kumundu wakufuka imamu salama tulimautakadi kwekubani nzikirize namu tulonda imamu mushiriku tulonda imamu mushia tulonda imamu ahmadia tulonda imamu aliku nzikiriza anchamu banga daso ula kubange solei yete tuuka haina hatu sezafi ntegele kisabu mboja fatwa elimwebi ntubisatu mbufunzi ekisoka elimu okulaga nti kikyamu okulowooza nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam olw'okuba nabbi alimu obwa Katonda tegereka kikyamu kisu kya busiraamu ekyokubiri kikyamu okubangambye okulowooza okuba n'enzikiriza kuba byawukana ebyebiri okuba n'enzikiriza ekyokubiri kikyamu okusaba nabbi okukutaasa oba okumusaba obukuumi mwekyo ebitondo kyebitalinaako obusobozi obadde otambula ekiro n'otya mu kkubo ti ya rasulallah omubaka wa Allah ntuusa bulungi gye ŋŋenda
1: oba ovudde ku mulamwa
0: ovudde ku mulamwa onakusaba eyatu omubaka wa Allah obadde mu nnyanja mazi ennyanja neetabuka oba ennyonyi n'okowola omubaka aba wulira abatera okwola Yesu nimaduka zitabuzi kikyamu ekyokusatu alina enzikiriza yo neefaanana bwetyo enzikiriza emujja mu busiraamu bwemala okumujja mu busiraamu emirimu gye gyonna kitegeeza nti takyakola emulimu ne gukkirizibwa kubanga kakuliza akasooka mu kakuliza bwesala kwe kubeera omusiraamu kakuliza okwokusiiba kwe kubeera omusiraamu akahijja okubeera omusiraamu kutwala zaka kubeera omusiraamu epointe yokusatu yaga lwaki nesefatu weno abebitiibwa muntu ayinza okati lwaki gyaleeseeyo nga njagala kubalaga busiraamu bwe bufaanana bwawula ebito bwawula omutonzi
1: kubitonde
0: tebugatta wakati wa mutonzi na bitonde kabeere nga bitonde biri mu ddaala erisembayo okubeera erya waggulu naam
1: twenza tuyanzege sheya tusubiza fatwa biri ya katuwa akemu
0: fatwa yoku biri eri mulyango gwa tahara mulyango gwa
1: kutukuza
0: mundi ogwayi tamfatwa ze twasoma twala banga omuntu avamu omukka
1: uziyepo
0: omuntu watonya omusulo omuntu owekikulukuto fura na bafana twala bina mula yawe bafuna batye wuzo basala bati kusira kumbera yawe sibo kiri
1: bwakyali
0: olwalero tugenda kutunulira omuntu alina akapiira
1: mulwadde
0: mulwadde

0: wakapira atonya nenga omusulo gutonya mukapira tegere kabrunji owa pampa ajiba muambaza asala atya ebanga lya malanga amagezi gakyalimu ayinza nokubanga owobubi avamo obubi tebukyasiba nasalullah salamat wa afiya allah tutaze mekutugezi sana bigezi ebyo n'abantu baffe afuna atye wuzu
1: yetukuza
0: atya era asala atya kubanga bano bafanagana n'oli gwe twayogerako yakulembera eyo embeera yaliwo emabega nga teriiko na bupiira oli yetindikira bwetindikiza n'afuna butya bwe yetindikira naye baalina mu kiseera ekyo n'afuna ewuzu mu kiseera kino tulina obupiira kitegeeza n'onaazira mbeera etaaliwo emabega eyeetagisa okufunira okulamula
1: wayo
0: naye ng'okulamula okufunibwa kusi kwesigamizibwa ku mbeera eyaliwo emabega baulama kubatunuulira balyoka balamula eno embeera kubanga nabbi tiyagiramula naye eramulirwa ku kiyalamula ekyemabega ntegereka bulungi nayo neeramulwa tuli fenna kati baulama ba Azhari kufatwa gye tugenda okulaba ebagenda Asharif Azhari University enkadde y'Emisiri abamanyi ba Azhari omukomanyi ba Azhari abakola research ku nsonga ez'enjawulo bagiyita lajinatul fatwa bimajma'il buhuthi lislamiya bil Azhari Sharif ebagenda okutuwa fatwa eno
1: katuulire
0: ma hukumu salati مع تركيب القسطرة البولية حيث قد يتسرب منها بعض البول سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وجاء رد اللجنة كالآتي الصلاة يوم أنتو أتيك الدوام كبيرة أقوم السورة nga tukimanyi bulungi nti kad yatasarrab minha baadhu albawli sura gusobola okuyitamu nagufuruma nga tategere nakutegere kati soalun warada ila lajina kibuzo kino bakiweereza olukiiko lwa fatwa mu Azhar era olukola research ez'enjawulo ku masala ga fiqihi ntegerekisa
1: bulungi
0: wenebona abo yagadde ogenda ku neti ojja kukisanga nga gyekiri n'okwanukula kwakyo bagamba webati kibuuzo bakirerekamu emitendera nga baanukula assalaatu faridatun ala kulli muslimin essola yaabwa tteeka ku buli musilaamu kama anna attaharata min annajasaati shartu sihati ssala nga bwe kiri nti okwetukuza omuntu okubanga yejjako obukyafu kakwakulizo akatuusa esswala ntegerekise
1: bulungi
0: njagala wano abatuwuliza bampulirize nti bongere okutuwuliriza esswala yaabwa tteeka ku buli musiraamu musiraamu akati wako okusaala akati ate n'okufuna ewuzu kaki kakwakulizo akasinziirwa okwetukuza kakwakulizo okubanga osaala toli mukyafu waliwo ewuzu kakwakulizo niwabaawo n'okweggyako obukyafu ako kakwakulizo tuli fena okweggyako obukyafu mu bifo bisatu twagenda okusaala ayina okujja obukyafu mu bifo bisatu ekisooka aljisim yekennyini ku mubiri gwateekeddwa okubeera nga yeetukuzaako obukyafu ekyokubiri athawb olugoye lwogenda okusaayiramu teekeddwa okubeera nga teruli mu bukyafu tebuli mu nagisi Chokusatu. Alboko hatu. Kifuwa gendo kusaira chiteketu kubanga chitukufu. Gwachi.
1: Gwachi.
0: Echigende rirwanga shiribin. Bwagamba. Umu kwa manjiba fiqhi. Aba shafi'i. Aba madhawa mishafi'i. Nti echigende rirwamu mkweja kubo chafu. Litadhim. Kusama Allah chitibu.
1: Litadhim.
0: Litadhim. At-tadhim. Tadhim Allahi ta'ala. Kusa mu Allah chitiwa. Wogenda. Wogenda na ye. Wogenda kusinkana. Yishigane ilo. Tulifena.
1: Donji.
0: Chavayu ngera kuna gama anti. Wakad. Raat ash-shari'a bayu ngera kuwa ulama uli zahari. Fakad raat ash-shari'atu. Tanawwa. Ahwali nas. Baina sihati. Wal marad. Obusilamu bwatunuulira embeera z'abantu mu ntunuulira etuukagana nabo tikati ono mulamu bw'aba mulamu ayina kubeera bw'ati ng'agenda okusaala teeka ku ye okubanga afuna ewuzu eyeekuuma n'obukyafu bwonna nga bw'alina okubwekuuma ne butunuulira n'omulwadde mu ntunuulira yaki
1: Enjawulo.
0: Ono tasobola kusiba musulo. Akati ayina okufuna ennamula bweti. Olw'embeera ye gyali. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah talalika ku muntu kisukka busobozi bwe. Tegereka bulungi. Kema kuluga ekigambo kyabwe. Agamba nti fi taqriri ma tasihu bihi sala wa ma tafsulu bihi. Moko mukulamula gamanti ene swale etuka muntu wabera mbera bwati na abana kino eswale etuka muntu wabera mbera bwati bweti kataina buzibu bwebuti swale etuka efa tegerekse kyokya soso kuleta ogogwe mukaddima introduction enyanjula yokwanukula kwa kibuzo kubagenda kwa Degrexi. Naam. Wal aslu huwa khuluwul musalli anin najasa. Ekiteekeddwa okubeera nga kye kizimbirwako. Era nga kwe kulamula. Ye muntu agenda okusaala okubanga talina bukyafu. Bonna. Kukimu ku bifa bimeka. Ebisatu buno obukyafu bwe twogera ku buli ku mubiri. N'ebyambalo. Ya yambadde bafi bisobola okuwona bade bisobola kuwona awo wetuli tulifena illa man kana maridan maradun yataayyan maahu khuruju albawli min jasadihi athnaa salatihi okujjako omuntu omulwadde ng'okusinziira ku mbeera ye tewali kyakkola mu buli ngeri yonna avaamu obukyafu mu kiseera ng'agenda maaso mu kusaala وحيث لا سبيل المنع ذلك ngatwali wokuwa netu sibola kubera ngatu kwata eriziiza omusulo tugamba okubera abufurumanga eno ba nyiniko bakola ki basala bima la yalhaqu adha bil marid wa yufaqi maraduhu nga Gamba tetuina kubo liyona, batuga amantu gezeko, kubane kubo iligama, ntuzi iza, chitigeza tugenda kuongero burade, burade bugenda kweyongera. Tumujia mwaka pira, wate mkamsuru genda kuongero kukurukuta, na haka wago kuongero kufunobisi. Tetuina kubada. Chava gamba sheikh, chava gamba baulama, hafidhahumullah wa faqna wa yaumil husnul khatima, فلا حرج شرعا في الصلاه بها توالي وبزو خويرانغا سارا ناكو
1: تشيري ناكو بزو
0: اي ايناكا ساو كباتي كامو مسرو تاينا مبيرا يوناندالا وجكي سواء كان البول وقت الصلاه منقطعا تشيتشي موي بسراي بسرو مسرو غوستوبينز او غير منقطع ويميردو بانيد ولكن يرائي الآتي مع بعض الحالات منها بناتك دوك بتنوري لا
1: Katubi udi.
0: Aumne mbeirezim. Kumbere yojari. Anna man kana yalamu nkitaa nuzuri albawli fi wakti sala. Mathalan, fa innahu yatayyan alayhi rafuuha. Watatuhiru almakhraj min albawli. Singa omuntu ona ine mbeire nawe achimanya. Tuwaruwe chisera omusulo gustoping ila. Tegarekati mkisera wagene lukusari ila. Musulo gustoping ila. أن من كان يعلم انقطاع نزول البول في وقت صلاة من ينتي مكسيرة كنتي كنت مثلا صلاة الظهر يعني بسيرة جوام نقول يا جماعة ينتي بسيرة يا الظهر يا بسيرة بسينجا كساوا مسافو بقولا قطيا مسافو نشتون نقول ستوبينج تعرفك أو يشي مكا كتاكو أو كبي رانجا أكعوندي أكجامو na atukuza ekifo awayita omusulo. Tegereka?
1: Kisera kyamanyi ekyo.
0: Kisera kyamanyi ekyo. Na salamu wangu. Ejama temukakatako. Na salamu wangu. Nga mutukufu. Oya soka. Aina pampa ye. Na aina wamanyinti. Mbele stopping. Ajejeko. Yetukuza atukuza ebitundu bye.
1: Asali. Ademo ajambali.
0: Ademo ajambali. Ntegereka. Oya soka. Owokubiri. Fi wakti yumkino ljamu. Fihi baina dhuhri. Mbele yokubiri. Jarese. Wento wena jirese. Walasiri. Au ilmagharibu la isha. Fayajuzu lahu thalik. Lima huwa mukararu min jawaz. Ljamu lilmarid. Umulala. Asubu afuna mwaka lembeleza. Mathalan. Afuna kalembeleza kudhuri. Nengate kwa asiri. Tasawola kafuna. Oyuwaga mbaula manti agateswa labiri. Asali kudhuri wa maru jisala. Asali nani? Na asiri. Sinzira kumbelai. Oba akalembeleza inza kafuna mbisira cha asiri. Inza nukola wadi. Na kere ya asri, dhuhri. Na ajisaranga asri na atiru kutuka. Bajita aljamu asuri. Gaba hanafia bagamba. Jamu asuri. Na kere ya asuburo kusinga, okubanti aliku, asinga na kaseira kari. Wasuburo lukwela ngadali mbeleyo. Oba na kere ya, na veranga gata dhuhri kwani. Kwa asri, jibeta jamu utakhiri. Wanga wasoro kufuni la kalembele zako. Na agambo muandisi. Bashikhi ni bagamba. Ntilima huwa mukararu minjawazi aljama ili marithi. Orokuwa chimanyidwa chikakafu. Tio mruwada kirizi wohoga teswala. Alimu mbele fana na wedi. Sibuli mruwada na yali mbele fana na wedi. Uwe chalaro ya nabia mukiriza. Nona ina hukumi ya wachalaro.
1: Jitukoze sawa.
0: No, jitukoze sawa. Ndegara kisabu unji. Wali wa mariza ni wagamba webati. Ekisoka. Ni wagamba anti. Walkholasa. No kufunza abyo nebe kule mbede. Huwa jawazo salati maa alkastara. Wakuruje lbauli. Chikirizi wakusala. Mtu inaka akapira. Oba nkola yoneko zesi wa mkubela anti. Mtu alwado alwado obo. Ezi hizo msuru wakubela anga gufuruma. Negubela anga gumchafu wazo mtu mbili wegona. Ndegara kika. Aganti swale kirizi wa. Intayana hamluha tarika li takhalus min albawli. Singachi beiranti taina beirayo na ina kastula. So wabanga taini mbeireyo. Aso uro kubeiranga keja konga betu agambi. Na akulatia. Na asale solaye. Wa tukadaru dharura tulikulli maridun biqadariha. Obanna akulatia kubulimurwadde. Mugira gira njizibu kusinzira kumbeiraya abo. Weke njini oso uro kweira mula. ومن استطاع ان يتخفف بعض اوقات بعض اوقات فليفعل ومن تعذر عليه فلا حرج في ذلك وصلاته صحيحه اسوره كبيرانغا غوكيندرا كما ني غوكيند مسره شنو كبيرا بوغوتي اتشكوله واتيو اتاسوبولا اسغارينغا علي منملا يوكوبانتي افناوزو نا سايرا مومبيرا جاكولاشي وناينيبيزو بيبيليونو اتاسوبولا aine kizibwe chokuba neuzu yenyine asobola kubera nga ifuna ngutonya
1: kisobokera
0: ddala luganda agende maso nokufuna afune uzu oba gutonya bane gutonyanga ajimaliriza ayengide musala akabira nasobola kejja ko aine bizu bibiri obuchafu bunyini tasobola kubajja ko otegede bulonji wakadhalik chechirala neuzu yenyine inobuchi eno busu eyo yembera gya asobola asalenga bwakola ki asalenga bwali ntegere kisabulunyo kitiwa ntegere kise na nolocho abantu abali mu mbera eyo yonna mukirizibwa okubeeranga musala ngabwe muli n'ekino kisana kimanyibwe ngabwe nayo gero mulundi ogwayita obwe kitiibwa sebo ekisooka tugamba nti abantu bano baso wala nabwa kubamu mbeera sato. Na?
1: Yeah.
0: Mbeere soka. Mm. Ye mtu wafuna akale mbeereza. Kasu wala okuja kwa pampa. Na wafuna akale mbeereza na wabiranga mkisigire chutakolachi. Bubiche mchafute mfuruma. Oya alongo sebi tundubie. Afune uzu. Asare. Kasitikisire chusolachi ingira. Aina wasubura kufuni na kare mbeleza. Salimu wangu. Ya soka. Owoku pili. Aina kuchitanda wali. Yani badaso wola. Okube roboli ya onga kejiako. Ni aina kuchitanda wali. Kaso wola kufahau. Aliku oksijen. Ni achi ate gira. Ni ati mamutademu haka antu waku. So wakabateka. Waluwa kameranga kasawu. Okumanye chigero chomusuro ufuruma. Tegareka?
1: Mm.
0: Embera jenina sawala kufawa wakola chi?
1: Bwari.
0: Wadokeji yako. Asarenga wakola chi?
1: Bwari yao.
0: Nga bwari yao. Waluwa umulala. Nga afuna mwaka lembeleza. Na yaka afuna katonu. Ye dabari ye njini ye tunuli. Tebutia wa sawala kuwono msuru. Wangiri ya manyabala ba. Bashafia iya. Tio mtu wali mumbere yo. Bwawona. Aliwe swala za salide mumbereyo. Mwakuba denge chitufu. Tosobola kubaga nteka kusinzira kumbera yawe. Chitufu chisingo kubera o chitufu. Kwa kubera nga. Tebaka katibu wako kuli wakubanga yembera jibagina kubu sobozi. Mkisere salawe wako zechi. Weba sangide. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Fattakullaha mastatatum. Allah gani mmotio kusinzira kubuchi. Kubu sobozi. Wallahu alam.
1: Tuyanze ge, guina hagena masno kutuuliriza, tuwebazi umisumi safe, Sheikh Abdul Rahman Mukisa, agenze masno kubira anti, ati tuwadi namurezo ebidi, elimu yangu go kwetukuza, ati nejitu agenze masno kubira anti watandikide. Kumba uliza baru unji nyoyo na jamasinzido kubira anti mutuuliriza, tuwagaru kwebazi banafi, abadwaje Maryland, mkwangiri ya Amerika, mwebali kutugoverida, tujia kurembeza mwa ajati sister of oyu mwanyina fe, ajati zena, nibarina fabari wali Boston. Mwenda bagina masno kubira nti mkubirida Par FM ni programu ino kusingira dara, ina mula zabamanyi. Agalo kubira ko choweleza ku programu ino, nibarina Uganda ni abadadabali mseze nja uroji msinzo tugoverida, na mwe mkirize mbi balize dara kubira nti mtuuliriza. Bade mbagamba mbile mgozo polo kubira nito hitamu. Nwezo wakabo. Obe huzo vyo. Jagaro funa ko enamula. Programu hiti wa enamula zabamani. Tubane opu nukuru wakufu satu. Wakufu wakusawa satu. Nga tufu de mauli dina ichitu nguwao. Paka ili nga kore kilo kwele sawa tano. Wetu kwele kileza. Agaro kubira kuchoyo. Icho agaro kujia kenamulu kutekele enamula ya chokucho. Namba kutu iti de notu msambu tano. Bili kumi nemu kumi kuminabili. 0752111012 yenambi yesimu ogenda masu nokuweleza oba ko wandike ku WhatsApp oba mu messages za Facebook abrijo text za Facebook eso bora kubira anti sijja tuka burungi ngaba nafibano iba weza batugenda kubira anti tufuna mu katundu akaddako ngatumaze okumula mu katono nnyo bwe tutugenda komawo temuva
2: Kaevi wome kyo hapski pa bitateri yu onri geta tolo. Geteni flepa yu on hafa.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna ngamweta avuma kujanja bo moyo gwe gajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kachibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'ani enamba atojegendereza